0: Nie tak je až dao pravesti etat večer.
1: Ja znaju što uježdali. Tak luči, pa vjerti je.
0: Na kavo ti rabotaješ? На Лермонтова, да?